0: ukara isiko awani emikrofoniko ape koshibara karo shuka uapako ape yo para kara imanandu awakwere oushenye ekaiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa.
1: One.